这不能让爹拿去。ямар басым қазы тар басы бі алтуай. Бұрғысын қазары ебіс хасын ерхуай. Чиригин бақши неметір елжуға әл қазыр асын. Конмин инега тілген, бі шемегі ебал бол шығам, ек саусауғы шығам бері олхам. Түнгаран шемегі ебал я. Баттың бол бол, хуарың дауғысын жамар бол бол саусау, үрхө басқа шығуд бұрол жүрмін. Үн жамар ешкен үсуд бол бол саусауғы хэн хүн шалтығы берч болна. Кақша үн ғадырия бол бол бі мүргін күнд үлдасы емін. Эхін бол бол үкілі ши саусауны ұрдин сан, ясын қабиягығын санат, херін ши үңрөз қасқас бол елан. Қан үн жан саңсат, ехаду. Жүншин үгі егіло ташар жүхай. Хэбин дээр олас күрне хүрг. Асастан явдын бишиу. Хэбин дээр ээ олстар тэв жолны. Тэршу бэтуға саусонэмэ одан ассогат. Хэдэр алт мүнгі хэдэг үхсэн болбаш. Би ахту тэвгүнэ ассан гэвэл. Хэрнээ тэн соусын эшл габиаган бас бихүү хэрүүл шахсы мүү. Ийдэй жаролта гүбүл. Хөвийнэ хайрих жанжын. Еллэн үнчүүгі би альжүглөө. Тэн ихо габиаган бол тэрнэ эши бол би хэрүүл ба. Дээдэ хайр тугарсын. Баймагин хүтл бол би тэрнэ тодлэ гаргалаа. Эн хоэр жүйлэн габиагаар болол би тэрнэй эшлэй хүүг үйшэшхэн. Ада би тэрнэй ошчтэн сүүлдар алхаат өөр елчхүй мүүг. Нямаг энэ гадир ябала. Бэнэ сангсад хонгэнда гаран сэджи үгэлжээн. Үгэлэд балхэ үшгэж балхэ шо шэмэгэн. Үрхэ басхэ эн явтл мағаты қаржи мүтна. Итгім жуға бен ағын ұсат қойын таң үліңіл бұл. Үнара неме ұйтыққа болуыл күші өтім түй піші. Саусағы бер жабчу ерхуа болуыл салған шәме тошайы. Күрбаби саусағы бәрада бәдір бұл. Сіргім бақшы үне мүлжі үнігіт.